yemu ya bibi besi. Amen. Wa te misi bibi besi. Amen. Ma lega to so grote para hasate. Bebia wo bia me be so ya die we ma me ya o bompa yesisisi bia me nyu hu firi me srawo. Me mu bebre yenim se se nyame kasa se mu bibi ya fodi ana obi dwane kura firi hu. Anya wa ohia ne ho chirenti. But anaju we ye bi na bebo awo. Because me bompa ne me hu se me se ka die me hu se sofo enuia emi hu nuia kese ye. Ya bon pemani so di me hu se edua no so fo adena te se sekan etwedua ni bimfimfi sia na emuja emuja tu odua ni mfimfi ene bi sumu se edua na se tu ene wadene me ka se benade

Ewurade hwehwɛ mu bi a obeyi ne ho adi. Na wa fa ne nsa ne na no de ayɛ adwuma. Ma ho kwae. Ma ho kwae. Mentina sorry Musa. Wey ni down kwan de a wo ba ne won kwan. Ne oni Nyankopɔn ba ne oni kwan. Ah, say. So original.

0: Natron. Natron.
1: Kalina.
0: Elder. Why you mabia se kriwa asorewo yakataso?
1: Oye pehini nti.
0: Usu wano waye papa sini. Vini eno. Wase wano waye papa sini kwa wideni.
1: Yes.
0: Ni ya wano ni huwa wo jani ya bano. Ese wo wanyame namo so. Eba jeno. Obeduru honu mwa. Wase momo pamono. Nyachom. Ekrisofo.
1: Kalina.
0: Nyachom.
1: Nyachom pa.
0: Nyachom.
1: Ya so denim chom.
0: Yud confess amu koye. Mwankasa. Mwanka enye mekwati siwa. Yud confess ase. Mobile youth conference, mobile na enipa five for him. Monka. Mobile enipa five and amo en animo honomo. It was youth conference. Mobile enipa five for him. Yakataso. Ubi kwaya abosina. Muzi yapamono. Wo yapamo.
1: Devi.
0: Wo yapamo.
1: Devi.
0: Wo ya tu asen.
1: Devi.
0: Ubi kwa kakakra. Hey. When you unyame no, na wodi nyame do. And if one na yesa motire, akomanim aye fi.
1: Yes.
0: Mumie kwanim. Emba wo mumra. Wasi obi biara wo bagi madie.
1: Yes.
0: Magino.
2: And Sepa FM.
0: Seni sware. Na so wasi me kwese nyame fie. Sister Jano.
1: Yes.
0: Se wosi eyampa se unyame na afrewa. Sakrano.
1: Yes.
0: Sa wose eyampa se wonyame ena frewa asawoni ne ba sakra no
1: yes